Yêu thì chỉ muốn kiểu sống với nhau, về ở với nhau thôi. Không nghĩ được cái gì ngoài tình yêu cả. Cho nên khi mà có bố, đó là một tai nạn thôi, nhưng mà khi có bố thì đó là lý do để chúng tôi cưới nhau. Thì sau một thời gian, tôi phát hiện ra là chồng tôi có một người khác ở bên ngoài. Thì rất là nhanh chóng tôi quyết định dừng cuộc hôn nhân của mình ở đây. Tôi bố mình được có 3 tuổi rưỡi, rất là nhỏ. Tôi là Bùi Thu Thủy, tôi 40 tuổi, hiện tôi sống ở Hà Nội và tôi làm thợ làm bánh. Cái việc mà con dễ cáu giận ý, là do con có một cái sự đau khổ bên trong mà vì không có bố. Nên là dù mình có yêu con đến thế nào, vỗ về con đến thế nào thì sâu thẳm nó vẫn có một cái sự đau khổ nhất định.

vì tôi nấu ăn cũng tạm tạm, các bạn đều rất là khen nên tôi mở một cái tiệm bánh mì nhỏ nhỏ. Thì mình thoải mái hơn, mình sẽ đã nghĩ rằng cuộc sống mình cứ thế là ổn rồi, cứ thế bình với con cái rồi. Tôi phát hiện là mình bị ung thư. Mình không sợ chết, thực sự là chết, nhưng mà thực sự lúc đấy là mình rất sợ nếu mà mình không còn thì bốp nó sẽ ra sao. Mà mình phải để lại cho con những trải nghiệm sống, cách sống. Thì bắt đầu hai mẹ con sẽ dành nhiều thời gian cho những các hoạt động thể chất để nâng cao về đời sống tinh thần hơn là về cái vật chất kia.

có một ai đấy phù hợp đến với mình thì rất là vui. Nhưng nếu không có thì tôi vẫn sẽ enjoy cuộc sống như bây giờ, làm bánh và đi du lịch. Con lớn rồi và mẹ cũng có cuộc sống của mẹ, mẹ cũng có những niềm vui của mẹ. Miễn là con vui và con vẫn phải có một sự quan tâm kết nối với mẹ. Được.

yêu thì chỉ muốn kiểu sống với nhau, về ở với nhau thôi, không nghĩ được cái gì ngoài tình yêu cả. Cho nên khi mà có bốp, đó là một tai nạn thôi, nhưng mà khi có bốp thì đó là lý do để chúng tôi cưới nhau. Thì sau một thời gian tôi phát hiện ra là chồng tôi có một người khác ở bên ngoài, thì rất là nhanh chóng tôi quyết định dừng hôn nhân của mình ở đây. Vậy bốp mình được có 3 tuổi rưỡi, rất là nhỏ. Tôi là Bùi Du Thủy, tôi 40 tuổi, hiện tôi sống ở Hà Nội và tôi làm thợ làm bánh. Cái việc mà con dễ cáu giận ý, là do con có một cái sự đau khổ bên trong mà vì không có bố. Nên là dù mình có yêu con đến thế nào, vỗ về con đến thế nào thì sâu thẳm nó vẫn có một cái sự đau khổ nhất định.

tôi nấu ăn cũng tạm tạm, các bạn đều rất là khen, nên tôi mở một cái tiệm bánh mì nhỏ nhỏ. Thì mình thoải mái hơn, mình sẽ đã nghĩ rằng cuộc sống mình cứ thế là ổn rồi, cứ thế bình với con cái rồi. Tôi phát hiện là mình bị ung thư. Không sợ chết, thực sự là chết, nhưng mà thực sự lúc đấy là mình rất sợ nếu mà mình không còn thì bốp nó sẽ ra sao. Mà mình phải để lại cho con những trải nghiệm sống, cách sống. Thì bắt đầu hai mẹ con sẽ dành nhiều thời gian cho những các hoạt động thể chất để nâng cao về đời sống tinh thần hơn là về cái vật chất kia.

có một ai đấy phù hợp đến với mình thì rất là vui. Nhưng nếu không có thì tôi vẫn sẽ enjoy cuộc sống như bây giờ, làm bánh và đi du lịch. Con lớn rồi và mẹ cũng có cuộc sống của mẹ, mẹ cũng có những niềm vui của mẹ. Miễn là con vui và con vẫn phải có một sự quan tâm kết nối với mẹ. Được.

Yêu thì chỉ muốn kiểu sống với nhau, về ở với nhau thôi. Không nghĩ được cái gì ngoài tình yêu cả. Cho nên khi mà có bố, đó là một tai nạn thôi, nhưng mà khi có bố thì đó là lý do để chúng tôi cưới nhau. Thì sau một thời gian, tôi phát hiện ra là chồng tôi có một người khác ở bên ngoài.

thì rất là nhanh chóng tôi quyết định dừng cuộc hôn nhân của mình ở đây. Tôi phải bơm mình được có 3 tuổi rưỡi, rất là nhỏ. Tôi là Bùi Thu Thủy, tôi 40 tuổi, hiện tôi sống ở Hà Nội và tôi làm thợ làm bánh.

tôi nấu ăn cũng tạm tạm, các bạn đều rất là khen, nên tôi mở một cái tiệm bánh mì nhỏ nhỏ. Thì mình thoải mái hơn, mình sẽ đã nghĩ rằng cuộc sống mình cứ thế là ổn rồi, cứ thế bình với con cái rồi. Và tôi phát hiện là mình bị ung thư. Không sợ chết, thực sự là chết, nhưng mà thực sự lúc đấy là mình rất sợ nếu mà mình không còn thì bốp nó sẽ ra sao. Mà mình phải để lại cho con những trải nghiệm sống, cách sống. Thì bắt đầu hai mẹ con sẽ dành nhiều thời gian cho những các hoạt động thể chất để nâng cao về đời sống tinh thần hơn là về cái vật chất kia.

có một ai đấy phù hợp đến với mình thì rất là vui. Nhưng nếu không có thì tôi vẫn sẽ enjoy cuộc sống như bây giờ, làm bánh và đi du lịch. Con lớn rồi và mẹ cũng có cuộc sống của mẹ, mẹ cũng có những niềm vui của mẹ. Miễn là con vui và con vẫn phải có một sự quan tâm kết nối với mẹ. Được.

0: được mom đồng nghĩa với việc tự do, nhưng mà lại tự do trong cô đơn.
1: The society is very afraid of single mothers.
2: They don't want to be labeled, stigmatized.
3: Thì có bố là tôi không đi đâu hết.
1: It was in a constant survival mode ever since I got pregnant.
2: Do what makes you happy.

Yêu thì chỉ muốn kiểu sống với nhau, về ở với nhau thôi. Không nghĩ được cái gì ngoài tình yêu cả. Cho nên khi mà có bố, đó là một tai nạn thôi, nhưng mà khi có bố thì đó là lý do để chúng tôi cưới nhau. Thì sau một thời gian, tôi phát hiện ra là chồng tôi có một người khác ở bên ngoài. Thì rất là nhanh chóng tôi quyết định dừng cuộc hôn nhân của mình ở đây. Tôi bốc mình được có 3 tuổi rưỡi, rất là nhỏ. Tôi là Bùi Thu Thủy, tôi 40 tuổi, hiện tôi sống ở Hà Nội và tôi làm thợ làm bánh. Cái việc mà con dễ cáu giận ý, là do con có một cái sự đau khổ bên trong mà vì không có bố. Nên là dù mình có yêu con đến thế nào, vỗ về con đến thế nào thì sâu thẳm nó vẫn có một cái sự đau khổ nhất định.

vì tôi nấu ăn cũng tạm tạm, các bạn đều rất là khen, nên tôi mở một cái tiệm bánh mì nhỏ nhỏ. Thì mình thoải mái hơn, mình sẽ đã nghĩ rằng cuộc sống mình cứ thế là ổn rồi, cứ thế mình bình với con cái rồi. Tôi phát hiện là mình bị ung thư. Mình không sợ chết, thực sự là chết, nhưng mà thực sự lúc đấy là mình rất sợ nếu mà mình không còn thì bốp nó sẽ ra sao. Mà mình phải để lại cho con những trải nghiệm sống, cách sống. Thì bắt đầu hai mẹ con sẽ dành nhiều thời gian cho những các hoạt động thể chất để nâng cao về đời sống tinh thần hơn là về cái vật chất kia.

có một ai đấy phù hợp đến với mình thì rất là vui. Nhưng nếu không có thì tôi vẫn sẽ enjoy cuộc sống như bây giờ, làm bánh và đi du lịch. Con lớn rồi và mẹ cũng có cuộc sống của mẹ, mẹ cũng có những niềm vui của mẹ. Miễn là con vui và con vẫn phải có một sự quan tâm kết nối với mẹ. Được.